0: Pêşbedî FM 106.1 106.3 Pêşbedî FM hemişe donyayî.
1: Çîrokî jiyan jiyan pirlem çîrokanî lêre deyan cerrîneva min û tu hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa çîrokî jiyan fêrman dekat ber çawman roşin dekatewa haliyê bîn çonîn û debê çon bîn li kuêyîn û bo kuê çîn çîrokî jiyan amadekirdinî Mihemed Elî Welî pêşkeşkirdinî bêstonjalayî çîrokî jiyan

0: Spide FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3.
1: Pêşî Mamosteyanî Koçkurd û Cey Şanazîn bo ewî miyan rewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nwê nadîde nekirêt ba pêkeve li xizmetî wûtekaniyan corayel bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkurd û pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.

Çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin, pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewildan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, belam bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kazimêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pêncşeman Kazimêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

Dilxoşî, diltangî, kenî, girî, babînî, hevjînî, hevalînî û hemî hest û demên jiyana xuştiviyê xwedê silav li ser bin. Gelbankxwaz Abdurrahîm Berbuharî, dabçîn dîwana pêxemberê xuştivî, silav li ser bin.

0: Nûçeyên siyasî bi dawî hatin mamostarekan delegeşta nûçeyên werzişî di gelo da bikin. Mamosta bixêr bê?
1: Sospas.
0: Ewro çi hevalê çî girîngî werziş yanî çend rakêş dabî?
1: Valla xwe li bîr mana çê yarî Real û Barsa her katek hebe girîng e bo ew roja. Onca her du kişiyan bêkeve yariyan hêle bîr îşmana çê halê li Premier League ew Chelsea û axerîke her berdewam li gol tomar kirdin de.
0: Chelsea abzan golî xwardi bêkim
1: de. Bala valla mesela ew remontareyekî başî tomar kirdi. Her esta halên golekî dîkeşî
0: tomar kirdi.
1: Kirdî be 5 gol.
0: Gol îngilîzî bi xwe
1: ew hay. Ema Premier League yanî katek to basî Premier League dekî emana dibînît.
0: Dest xoş bîtin.
1: Zor spas.

0: Şad
1: Çîrokî jiyan Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerînewa min û to hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa Çîrokî jiyan fêrman dekat ber çawman roşin dekatewa haliye bîn çonîn û debê çon bîn li kuêyn û bo kuê çîn Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî Peşkeşkirdinî bestoncalayî. Çîrokî jiyan.

0: Başa ew xalka be ser zevîda negerawn û serinciyan nedawe û temaşayan nekirdiwa. Ke çi kare saatek hatuwe be ser ew xalkey le pêş eman de hatûn û guzeriyan kirdiwa. Be mercê leman de salat dertir û behestir bûn. Bêguman xway gewre hîç ştêk le destî qudretî derbas nabêt. Le asmanekan û zevîda. Berastî ew zate tewa û zanaya le hemû rûyekewa. De salatî şî bê sunûre. Herçî ew zate bêwêt û wîstî le ser bêt, her ew rûdedat.
1: Diyareke giran be ser zevîda be çavî kirawe û dilî bêdarewe û halwêzkirdin beramber çûnetî le navçûnî ew xalkeyî ke guzeriyan kird. و بیرکردنه و لوی که لچه بار دوخیگ دابون و چیان بسر هاد؟ او حالت دبیت هوی داش لکان و درزبونی هستی ناسکو و تقوه و دینداری؟ هر بوی همو جارلم جور رین منیانه هاتو و فرمان بگران بسر زویده و داوی حلوی سکر